ولی مرد کلی ابزار داره نه اون ابزار نمیگم یوش کلی ابزار داره که بتونه پر کنه تنهایی زنو. راجب تنهاییش داریم صحبت میکنیم، چیز دیگرش صحبت نمیکنیم. و میتونه مرد یا تنهایی زن رو پر کنه، ولی زن نمیتونه تنهایی مرد رو پر کنه. به خاطر همین شما نگاه کن دیگه به تمام کسایی که پدرت مادرت اونایی که سنشون شده 60 70 مثلا نمیدونم دایی زن با زندهش عمو زن عمو نگاه کنی میبینی این نه نفر اگر 24 ساعت اینا رو مطالعه بکنی دو کلمه حرفی که به دنیاهاشون مربوط باشه ندارن بزنن. همه حرفاشون راجع به مشکلاتیه که با ازدواجشون و زایدن بچه و نوه به دنیا اومده و این مشکلاتی که اونا ایجاد کردن و وقت اینو پر میکنه با مشکلات، نه اینکه تنهایی اون مرد رو پر کنه. ضمن اینکه زن اگه بدونه که مرد ازدواج داره میکنه که تنهاییش پر بشه، مثل یه مثال بد نمیخوام بزنم، یه خود کشش میدم که مثال خوب یادم بیاد، مثل یک بچه میمونه که اومده توی مغازه شیرنی فروشی و آب نبات فروشی و میدونه هرچی برداره کسی نه دنبالش میکنه نه تعقیبش میکنه نه میزنتش نه دستگیرش میکنه نه مجبورش میکنه پول بده نه گوششو میگیره بر در خونه بابا خونهش که باباش پولشو بده، هرچی داشت بخواد لگد میزنه ور میداره آب نبات رو گاز میده خودش نمیندازه یک دیگه لیست میزنه اندازه اونجا، چون احترامی قائل نیست برای کسی که قدرت روش نداره. تویی که ازدواج بکنی با زنی به قصد این که تنهاییت پر بشه، تو از ترس تنهاییت داری یه نفر میاری اونجا، اون داره به تو هدیه میده مرحمت میکنه که تنهایی تو رو پر میکنه و هر کاری کرد کرد everything goes everything flows baby. بچه نخواد اگه بخوای بگی من بچه نمیخوام که خب میذاره میره، بازم تنهایی تو پر نمیشه. نمیدونم فیسبوک بازی بخواد بکنه بگی نه خب نه نمیشه که، ناراحت بشه بره تنهایی تو چی میشه. دوستاش مثلا فرض کن با 5 تا زن دوسته، دوتاشون طلاق گرفتن 24 ساعته دارن سفر اروپا با دوست پسراشون میرن، دوتا دیگرش هم فمینیستن دارن همش دعوا میکنن و مجله روزنامه مینویسن و هی با زن میرن کافی میخورن، هی به اون یادن چجور بزن تو سر تو، اون این که میتونه بزنه تو سر تو بخاطر که تو بدبختی ضعیفی، اون اگه بره تنهایی تو وحشتناک میشه و تو تاریکی تو محو میشی. پس تو نمیتونی بگی این کیه اون کیه، تو هیچ چیز رو نمیتونی کنترل بکنی. مهمتر از همه چیزایی که تو نمیتونی کنترل بکنی زندگی خودته، به خاطر که زندگی خودت یه حباب خالیه. تو مگه نمیگه من تنهایی رو میخوام پر کنه؟ پس این میاد تنهایی تو رو پر میکنه، اون حباب خالی رو با خودش پر میکنه. تو میخوای دیگه با کی با چی با آرگیو بکنی؟ چی رو میخوای کنترل بکنی؟ چی رو میخوای جهت بدی؟ اون زندگی به جایی نمیره که، زندگی آخرشه، چون تنها بودی اومده تنهایی تو رو پر کرده. هر چی بخواد باید بدی، هر چی بکنه حق شکایت نداری، اصلا احترامی هم نداری. کسی که بگه من تو نری من تو بری من تنها هم، من تو این هستی که من تنها نباشم، چه احترامی داره؟ چه وردی داری؟ چه استخونی داره وجود تو توی اون سیستم که بخواد چیز رو تعیین بکنی یا بخواد چیز رو منیج و مدیریت بکنی؟ همه اینا رو بذاری کنار هم، هر چقدر آدم مرد موجود ضعیف و بدبختی باشه که داره از تنهایی رنج میبره، که حالا راجع به اون هم صحبت میکنیم و قبلا هم کردیم، که داره از تنهایی رنج میبره، با ازدواج به خاطر اینکه تنهایی پر بشه بدتر و بیچاره تر و بدبختر میشه. دوستان لطفاً تکست ندید و چت نکنید، من نمیتونم هم حرف بزنم هم چت بکنم با شما. اگه میخواید تماس بگیرید این موضوع که تموم شد لطف کنید زنگ بزنید، فعلا لطفا زنگ نزنید تا این مطلب رو به جای برسیم. البته این مطلب داشته سر دراز داره، حالا اگه تمومم بشه واسه کسی اهمیت نداره، دوباره فردا من تنها دوباره زنگ بگیره. این کار من مثل فوت کردن با آب اقیانوس میمونه، اگر شما درست فوت کنی با آب اقیانوس و از فاصله کاملا نزدیک فوت کنی، مسلما میتونی آب اقیانوس رو حرکت بدی و مسلما میتونی آب اقیانوس رو وادار کنی که بپره بالا، ولی فقط همون 3-4 مولکولی که جلو دهنته بقیهش سر جای خودش هست، اونم برمیگرده سر جاش. مسئله پرچونه، مسئله صحبت کردن با کسایی که دو تا چیز رو حتما داشته باشن، یکی شعور درک این مسائل و

0: مچ کردن این را رو با مسائل اجتماعی و دوم قدرت اجراییش. خیلی از کسا بودن که یکیشو داشتن و یکیشو نداشتن، یا هر دوشو داشتن قدرتشون کم بوده، دور زمین خوردن. یکی باید تو ببینی چی دارم میگم و بفهمیش، دوم این که باید قدرت داشته باشی اجرا کنی. تا میخوای پاتو بذاری بیرون بگی آره من مردم فلان اینا و تنهایی یعنی چی فلان اینا، پرچونه خودش چه بوده، قیافه پرچونه دید 2000 نمیارزه، اون داره اینجوری حال میکنه، پس من چرا منم میتونم. پاتو بذاری بیرون، یهویی مامانت یه دونه جفت پا میگیره جلوت که با مغز بیای پایین، تنها میشی یا اون پسره رو ولش کن، اون پسر عقده‌ای تنها میشی یا نگاه کن برادرزاده فلانی تنها شد، معتاد شد، نگاه کن فلانی خودکشی کرد. تو یهویی میگی شیت، نکنه که نکنه راست میگه، دوباره برمیگردی وسط وجاینای صورتی بیبی. حواستو باید جمع بکنی، هم باید قدرت داشته باشی، هم باید اذن اراده حرکت شو داشته باشی، هم باید درک اینو داشته باشی که اینی که یه نفر داره میگه کجا مچ میکنه تو اجتماع. نگاه کنی اون سمپل ها و نمونه هایی رو که پرچونه میگه خب، وگرنه فایده نمیکنه. همون دو سه مولکول آب اقیانوس هستی که از نزدیک فوت میکنی، اینا میپرن بالا به مقدار صدها هزار برابر قد یه مولکول، میپرن بالا و دوباره میافتن پایین که خودش من 2 سانتی متر بیشتر نیست، میافتن دوباره برمیگردن تو اون اقیانوس عظیم گله مردانی که تنها میشن و میخوان تنهایی خودشون ری پر بکنن. خاطر همین یاد آقای فرهنگ حمید به خیر مرمون گفتم ری میخندید. دمش گرم، استادمونه و خیلی هم به ما محبت داشت. خلاصه باید بدونی که حالا تنهایی چیه و چجوری میشه باش دیل کرد و اصلا هست یا نیست یا اصلا معنیش چیه بماند. اگه برای پر کردن تنهایی بخوای ازدواج بکنی، خیلی ها به من میگن خب حالا داستان ما چی میشه، ما تنهایی اونو چی کار کنیم؟ این جواب برای اون دوستانه، کسانی که ممکن از اول حرف من رو نشنیده باشن. امروز خیلی خلاصه میگم که داریم صحبت میکنیم راجع به این حرفی که مردانی که بین 30 تا 40 سنشونه یا مثلا 40 رد کردن، کلی تفریح کردن، کلی کیف کردن، کلی زیباترین لحظات زندگیشون رو داشتن که تو هیچ ازدواجی نمیتونه by definition by mathematical definition نمیتونه وجود داشته باشه، این لحظات گذراندن هنوز فهم میکنن the grass is greener on the other side، فهم میکنن مرغ همسایه قاضی، من باید زن بگیرم ازدواج کنم، این تنهاییم برو بشه، من همه حال میکنم بیام خونه این دیوار نگاه کنم، اینجا میز بیلیارد هست، اونجا نمیدونم سالن مرمری قشنگ هست، اونور باغ خوشگل هست، حالا که چی این خونه خالی رو من نگاه کنم؟ یه نفر باید بیاد توش بزاد، زر بزنه، نق بزنه، پولات حرام کنه، دعوا کنه، انقدر اعصابتو خرد کنه که قدرت سکسی و جنسیت بیاد پایین. اون وقت تو فکر کنی ها حالا زندگی من خوبه، حالا فکر کن به اون لحظاتی که تو کوبا گذروندی یا تو کولومبیا گذروندی یا تو مکزیک گذروندی یا تو رد لایت دیستریکت های مختلف دنیا گذروندی و نگاه کن به هزینه‌ای که کردی و نگاه کن چی داری به دست میاری، کجای زندگی تو پر شده، فقط اینقدر مشکل واسط به وجود اومده که تو فراموش کردی اون پلنگی که بودی، اون گربه تیزروی که بودی دیگه نیستی، به خاطر اینکه دیگه شاخت شکستن، دیگه ناخونات کشیدن، تو دیگه نمیتونی گاز بگیری، نمیتونی چنگ بزنی، نمیتونی بدوی، نمیتونی فریاد بکشی، نمیتونی بری از دیوار بالا، چون دیگه تو الان به خاطر اینکه تنهاییت پر بشه باید وایسی کنار کسی که تنهایی تو پر میکنه، اون که نمیخواد تو تنهاییشو پر کنی، تویی که میخوای اون تنهایی تو پر کنه، پس باید شلاق رو برداره و ده بزن تا هم باید بدهی. هیچ احترام مثل یه اسبی میمونه که درشکچی داره شلاق میزنه، شلاق بزنی میدوه، تصمه رو بکشی وای میسته، چرا اون اسب رامه دیگه جایی نمیتونه بره، غذاش باید برسه. احترامی که یه درشکچی برای اسب درشکش قائله به مراتب بالاتر از اون احترامیه که یه زن با کسی که باهاش ازدواج میکنه بخاطر که تنهاییش پر بشه قائله. و دوستان عزیز یادتون باشه زنها به زودی این مرد را پالا 2 هفته یا 1 هفته اگر قبل از ازدواج نفهمن از دهن شما حرف کشیده میشه و از دهن تمام دوستانی که مثل خودت تو صفه پر کردن تنهاییشون منتظر نوبریشون هستن، اون از اونها شنیده میشه، از مادرای تو شما، خواهرای شما شنیده میشه که شما برای که تنهاییت پر بشه ازدواج کردی، گذشته از اینکه اون جور زنایی که بخورن برای پر کردن تنهایی بیان زن شما بشن و میشناسن شما رو، بو میکشه تو رو از اون ور خیابون میشناسه، تو رو تو این ور منتظر تاکسی واسه تو، از اون ور داری میری اینجوری برمیگرد نگاهش کنی، میگه همونه که من باید تنهاییشو پر کنم، چون قیافت معلومه، کور بشه بقالی که مشتریشو نشناسه. زنها کارشون از بدو تولد پیدا کردن مردا، خر کردنشون و ازشون استفاده کردنه، این سیستم کار زنونه است و غیر از اینم کارشون جلو نمیره، به خصوص با مردای بدبخت و بیچاره‌ای که زندگیشون رو صرف پول درآوردن و بیزینس و اینا کردن و حالا یهو تنهاییشون و مامانشون بهشون یادآوری میکنه. خب بهترین چیز دیگه، بهترین کبابه که فقط آماده به نیش کشیدنه. و تو هیچ احترامی اونجا نداری. بحث امروز ما هم همینه. شما حتی اگه شده اون تنهایی که فکر میکنی توش هستی واقعی اگر باشه، که من اصلا بهش نمیگم واقعی، حالا میگم که چرا، اگر شده واقعی هم باشه با بخاطرش با زن ازدواج کنی، از لحاظ ریاضی اشتباه کردی، یعنی ریاضی اثبات داره، دو نفر که دنیاشون با هم فرق میکنه، شما از اون اولش دخترها رو میبری بیرون همون موقع که 20 سالته، همون موقع که 18 سالته، باید غذا بهش بدی، یه چیزی باشه بخری، نمیدونم این کارو براش بکنی، اون کارو براش بکنی، تو میخوای دختر بیاد اتاقت سکس داشته باشی، آخره بیاد اتاقت و سکس داشته باشی، دیگه راحتی، اگه نق نزن و مخت نخوره کار دیگه ای نداری با این دختره تا دوباره سکس بخوای داشته باشی، ولی چون بین یه سکس اول و سکس دوم و سکس سوم اگه هیچ کاری نکنی، یعنی به دنیای اون کیتر نکنی، حتی اون سکسی که باید داره میکنه، حتی اون گوشی خدمتون، گوشی نگذار، حتی اون ارگزمی که میگیره، حتی اگه تو یه ارگزم میگیره اون سه تا ارگزم میگیره، حتی اگه تو یه صدای کوچولو از استمع اون از صداش محله رو پر میکنه، بازم پیمنت بودن با تو نیست، تو باید کارایی بکنی. چرا؟ بخاطر اینکه از همینجا فهم دنیا تو متفاوت، اگه شد دنیای شما یکی بود و این میتونه در دنیای تو به دنیا رو تو پر کنه، باید چیزی که با هم حال میکردید با هم حال کنید دیگه، پس چرا تو باید یه چیزی به اون بدی؟ چرا تو باید به اون مهریه بدی؟ چرا واسه اون گردمند باید بخری؟ چرا باید مهمونی واسهش بگیری؟ چرا واسه اون باید اینو بخری اونو بخری اونو بخری؟ این کارها رو براش بکنی تا این بیا با تو بخوابه، که تازه بعدش هم باید نمیخوابه. به خاطر همین پس بفهم که دنیاتون متفاوته، کسی که دنیاش با دنیای تو متفاوته برای آرزوهای تو احترامی قائل نیست. وقتی برای آرزو تو احترامی قائل، ریاض گفتم ریاضیه، دارم بهت میگم چرا ریاضیه، فکر نکنی شکمی گفتم ریاضیه، دارم دو تا چهارتاشو بهت میگم که آخرش بفهمی قیافه خودتون آخر سر مساوی صفر قرار بدی که معادله بالانس بشه، قیافت مساوی صفر از نظر زنه. وقتی همه اینا با هم کاملا جداست و هم دیگه طلاقی نداره، دنیای با دنیای تو حال نمیکنه، اون چیزایی که تو میخوای لذت ببری همونا رو اگه بهش بدی واسهش پس چیزی هم ارزش نداره، میگه خب حالا اومدی هی با هم خوابیدی هی با هم خوابیدی هی حالا که چی، پس آخرش چی، پس تو آخرش چیز دیگه میخواد، اون برای دنیای تو ارزش قائل نیست. حالا اگه بفهمی تو اینقدر بدبختی که باید این کنار تو وایسه و این دنیای تو رو پر بکنه، خب بدون جز یک موجود، حالا بازم نمیخوام به آقایون بی احترامی کنم، یه موجود بی ارزش یه گوشه اتاق افتاده واسه هیچ، بعد نگاه کن ببین رفتار زنایی که سنشون حدود 60 65 ساله است با شوهراشون که حدود مثلا 75 ساله هستن، رفتارشون ببین چه جوریه، ببین چه جوری میشه طول سگ با اینا حرف میزن، میزن تو سرشون اینور اونور میکشوننشون، نگاه کن و بعد قیافه عموم پرچنه رو داشته باش، بعد اون معادله رو همه چیزای تو مساوی صفر برای اون، اون صفر هم قیافه توی که صفره. شای پرچنه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: بهروز سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنونده های شای پرچنه، عرض کنم خدمت تو، من راجع به موضوع برنامه نظرم این هستش که من موافقم با همه فرمایش شما، از که یه دونه نکته هستش از ناپلئون، یکی از نوابغ تاریخ، که میگه که معاشرت بر دانایی می افزاید ولی تنهایی مکتب نبوغ است. من فکر کنم هر کسی، هر مردی، هر انسانی که یه هدفی تو زندگی داشته باشه، اتفاقا تنهایی بسیار چیز مثبتی هست براش، باعث میشه عوامل مزاحم حذف بشه و همه تلاششو بکنه که راحت تر به هدفش برسه. عرض کنم خدمتون که یه نکته هم میخواستم بگم، اسم دکتر بهرام اومد، من سلام میکنم اگه ایشون میشنون برنامه رو، یکی از شنوندهای خوب برنامه بودن، منم سلام میکنم خدمتشون. بعد عرض کنم خدمتون که خیلی خوشحالم هستم تماس گرفتم، صدای شما رو شنیدم و استفاده کردم.
0: لطف کردی برادر. کجا زنگ میزنید؟
1: خواهش، من از تهران زنگ میزنم، سراج جمهوری وسط تهران.
0: تصویر تلویزیون ما رو میبینین؟
1: نه متاسفانه برسو، من اینستاگرام ندارم، تصویر شما رو نمیبینم، ولی خب حتما انگیزه شد واسم که نصب کنم و ببینم.
0: خواهش میکنم. از رادیو گوش میدین برنامه رو؟
1: بله، برنامه شما از رادیو گوش میدم، بر همه برنامه ها. یه دونه برنامه هم قبل از این برنامه داشت پخش میشد که شما قول داده بودین که این کاریکاتورهای روزنامه رو پخش کنین از پدر بزرگوارتون.
0: خیلی لطف داری، برنامه‌های قدیمی بوده، زیاد برنامه‌های قدیمی رو دنبالش نگیرین، اینو فقط گوشیم به خاطر اینکه یادآوری بشه از برنامه‌های گذشته.
1: خواهش کنم. من که اصلا همه رو گوش میدم، خیلی هم انگیزه هستم، هر هفته منتظرم برنامه جدید شروع شه، خیلی خوشحالم فصل جدید شروع شد. ببین یه دونه برنامه هستش که مردا چیز یاد میده، بقیه‌اش هم حالا اهانت نشه، ولی 80-90 درصد برنامه ها به درد هیچی نمیخوره به نظر من. هیچ، فقط وقت برکنه. یه دونه برنامه هستش که چیز یاد مردم میده که آقا چی کار کنیم چی کار نکنیم. من خودم 40 سالمه، خیلی چیز یاد گرفتم آقا بروز از شما. کار شما خیلی خیلی بزرگه.
0: مرسی، افتخار میکنم به شما که محبت داری و این بزرگترین دستمزدیه که من میتونم بگیرم برای کارا.
1: برس خان، شما یه دونه ای برنامه هم واقعا یکی یه دونه از فوق‌العاده است. اصلا نمیدونم چی بگم. ببین مثلا حالا همه ما توی نسلیم تقریبا میفهمیم دیگه، اصلا همه میفهمیم.
0: درست.
1: هر چیزی که ما هر رسانه شنیدیم به درد هیچی نمیخورد. یه دونه برنامه بود، اونم حالا نذاشتن و به صرفه نبود و هر چی که بود، ولی خود شما با خوش و این قدرت تجزیه تحلیلی که داری یه راهی پیدا کردی که حرفت برسه. شنونده‌هات هم خیلی زیادن. من واقعا من دستتو میبوسم، ازت تشکر میکنم که این همه به من چیز یاد دادی که من ضرر نکنم تو زندگیم. دمت گرم.
0: دم شما هم گرم. ای والله بر تو. هپی کاستمر بیبی. عرض شد که باعث افتخاره. درسته ایشون میگه برنامه های میدیا اکثرش به درد نمیخوره، بخاطر که نه بخاطر که تعریف از برنامه خودم بکنم یا ایشون از تعریف از برنامه من کرده، به خاطر که اصلا قرار نیست به مردم اطلاع داده بشه. مردم وقتی قرار بشه توسط یک سیستمی احمق نگه داشته باشن، مثل یک گله عظیمی نشخار کنن، ذره ذره به سمت کشتارگاه پیش میرن. ولی قبلش به مردم اطلاع بدن که آقا اینجا میکشنتون، اونجا پوستتون رو میبرن. ببین یه ویدیو از کشتارگاه که برادر تو بابات اونجا کشته، الان کبابی جعفر آقا داره واسه چنجه میزنه، نشون بده. خب همه رم میکنن. نمیشه. راه نگه داشتن جوامع حماقت و بی اطلاعی و عدم اطلاع هستش. درست میگی. و به خاطر همین هم بوده که ما تو هر تلویزیونی بودیم، تمام تلویزیون هایی بودن که کوچیک بودن و بزرگ نشدن، و تلویزیونایی که بزرگ کوچیک بودن و داشتن بزرگ میشدن، بلافاصله دیگه جای من اونجا نبود. به خاطر که کلا سیستم تلویزیون، رادیو، هر رسانه‌ای که انقدر بزرگ میشه که توجه مین استریم رو به خودش جلب میکنه، یعنی اصل سیستم تحمیق گله‌های مردمی رو به خودش که مدیرانش هستن جلب میکنه، بلافاصله امثال مثل پرچونه به صورت ناخالصی باید بیرون برن که اون خواب رو به هم نزنه. کاملا درست میگی. و اگر هم برنامه مثل پرچونه یا هر چیزی، گوشی خدمت لطفا، مثل این رو اون سیستما و اون تلویزیون ها و اون رادیو هم بذارن، بازم به درد اکثر مردم نمیخوره. کانفیوژن و ناراحتی و فوش و بدبیرا در میاد، چون کسی که اصل موضوع رو نمیفهمه. شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز روهر هستیم.
1: سلام،
2: سلام آقا بهروز، وقتتون بخیر.
0: سلام قربان، بفهم.
2: آقا بهروز، من 2 هفته پیش با شما صحبت کردم، اگه یادتون باشه، که من 11 سال خارج بودم، برگشتم ایران، ازدواج کردم و حالا خانم میگه بیا توافقی من رو طلاق بدید، و فکر کنم یادتون باشه
0: که گفتم مبارکه.
2: آره گفتی مبارکه، برو تشکر ازش بکن که داره نجاتت میده، به جایی که 20 سال 25 سال 30 سالی که بخوای سکتو بکنی، سریعتر داره نجاتت میده.
0: خب بله
2: ما رفتیم حالا به توافقی، قاضی هم امضا کرد، نامه طلاق هم اومد، حالا تا یه بازه زمانی زمان هست که ما بریم صیغه طلاق رو بخونیم تموم بشه بره، و حالا این خانم هم دوباره داره تخلا میکنه، تلاش میکنه سریعتر هرچی بیا منو طلاق بده یا امضا بکن که تو دفترخونم ثبت بشه و تموم بشه.
0: چرا نمیکنی پس؟
2: انجام میدم، نمیتونم برم اونجا، حالا باید وکالت بدم که یه شخصی دیگه به این کار انجام بده.
0: خب
2: بعد حالا آقا بهروز، من یه سوال دارم، چند تا سوال دارم نوشتم اینجا. تو چند مدت پیش که از برنامه‌های شما رو من نگاه می‌کردم، شما یه حقیقتی رو می‌گفتید که خانم‌ها حتی سکس رو از آقایون هم بیشتر دوست دارن، منتها دارن دینایال می‌کنن، دارن انکار می‌کنن.
0: بله.
2: و توی یکی از برنامه‌هایش دیگه تونم گفتید که ماه عسل، یعنی ماهیه که خیلی عسل، سیزن هانیمونه، تو این مدت کوتاه فقط سکس هست، اون چیزی که مردا توی ذهنشون هست برآورده میشه، بعدش دیگه تموم میشه، نق میاد، من میخوام پرده خونه رو عوض کنم، میخوام مبل عوض بکنم. حالا این برای من سواله، خب اگه خانم ها هم سکس رو دوست دارن، چرا بعد از ماه عسل این اتفاقات نمیفته؟
0: آره، مو از ماست کشیدی و درست هم هست اتفاقا، ولی این دوتا به همدیگه رو نقض نمی کنن، به خاطر این کم که گفتم، نه که همه خانم ها همیشه عاشق و دیوانه سکس هستن به مقدار زیاد، این یه مسئله. دوم مسئله کنترل و رسیدن به اهداف همون دنیایی هستش که خودشون دارن. اون دنیایی که خودشون دارن مهمتر از داشتن سکسه، و وقتی دستشون به مردی برسه که بدونن کنترل روش دارن، باید به ازای اون سکسی که اون دریافت میکنه، چون سکس فانتزی زنان نیست، درسته احتیاج دارن ولی فانتزیشون نیست که بشنن فکر کنن راجع به شما. این همه فیلم های پورنو رو که نگاه میکنی، فیلم های پورنو رو طوری درست میکنن که فانتزی مردا هستش، حتی فیلم های پورنوی لزبیان ها هم که نگاه میکنی، به فانتزی مردونه این فیلم ها بازی میشه، نه به فانتزی زنونه. اصلا فانتزی زنونه اینطوری نیستش. ولی خب وقتی که، حالا بگذاریم اون به کنار، وقتی که زنی تو زندگیش هست، با یه مردی ازدواج کرده، اون اهداف مهمتر و عالیه خودشو باید اول انجام بده، در کنارش سکس به عنوان یه افساری به گردن مرده که اون مرد از کنترل خارج نشه.
2: حالا آقا بهروز، این قضیه که برای ما پیش اومده، خب منطقی که نگاه بکنیم میبینیم خب متضرر اصلی اینجا بیشتر خانم ها هستن. حالا کیس من به صورت توافقی بوده، حالا درسته یک مقدار من از نظر عاطفی شکست خوردم، اذیت شدم، ناراحت شدم، ولی از نظر اقتصادی به اون صورت نه.
0: متزلزل منظورت یا متضرر؟ کدومو گفتی؟
2: متزلزل.
0: حالا یعنی ضرر میکنه؟
2: بله
0: متضرر.
2: بله ببخشید، این خانوم ها اینجا بیشتر این ضرر شامل حالشون میشه. خب مثلا این خانم میگه سری بیا من نجات بده، خب این قطعا میره با یه نفر دیگه.
0: واسه همین من به شما گفتم که این خانم داره بهت هدیه میده، بگیر و بدو.
2: حالا نمیدونم چرا ذهن من همش درگیر این سوال، خب دارم میگم که خب بیچاره تو بیشتر از
0: من ضرر. آقا جون شما کاری نداشته باش، شما میری توی مغازه، یه تلویزیون رو گذاشتن، یه تلویزیون رو گذاشتن $2000 از بقیه تلویزیون ارزون تره، دیگه چرا دعوا میکنی؟ روش نوشته تلویزیون مثلا تو ناسیونال یا فلان یا توشیبا یا سامسونگ فلان، آکپن درش بسته، وارانتی کارخونه هم روشه، این تلویزیون رو درش میخواد $2000 ارزون تر به شما بده، اگرم خراب بود مشکلی هم داشت زنگ میزنی به کارخونه، اون وارانتیش هم روشه، دیگه چه بحثی میکنی؟ بگیر و بدو.
3: حالا آقا بهروز مگه این پول چیه اینقدر برای اینا مهمه؟ خب حالا یه زنی با یه مردی ازدواج میکنه، زن و شوهر میشن، خب موقع که آرامش تو خونه باشه، خب مردی یه خونه خوب داره، یه ماشین خوب میگیره، مسافرت میده، خب این زن هم همراهشه، داره خب لذت میبره، داره کیف میکنه، داره جای متفاوت دنیا رو میبره، رستورانای خوب میره.
0: شاید ببین چند تا مسئله است. ببین ما که نمیتونیم، ببین اینو من بارها گفتم و بارها فکر کنم تا آخر عمرم باید بگم این حرف رو تکرار کنم، مغز زن رو آنالیز نکن، کاری که به سود خودت انجام، چی کار داری تو مغز اون چیه؟ شاید عاشق یه نفر دیگه شده، به هر قیمتی هست میخواه ببیشون، شاید میدونی.
3: این باید ببخشید، حالا چرا اینا اینقدر دارن گیر میدن که حتما باید این به اسم من زده بشه، مثلا سندش به نام من باشه؟ خب تو با شوهرت داری زندگی میکنی، داری لذت میبری، چیکار از جفتتون برای همدیگه هستید؟ اگه این عطر خوب میزنه، خب تو هم بوشو داری احساس
0: نه مسئله. ببین هزار تا مسئله است، ببین ما نمیتونیم اینو بررسی کنیم. اگر هم بخوایم بررسی کنیم، یه برنامه متفاوتی رو باید داشته باشیم، از اول اینو بررسی کنیم. بررسی کردنش هم فایده ای به حال کسی نداره. بحث تخم خوران، چای خوران و نارنگی خوران خانم و دکتر، آقای دکتر روانشناسی که ساعت ها بشینن برنامه واسهتون پر کنن، اون آنالیز کردن به درد زندگی هیچ کدوم از ما نمیخوره. مسئله‌ای که هست اینه که شما باید بدونی کجا تو چاله هستی و از کجا چه از چاله در بیای. زنه خودش پله نردبون رو گذاشته دم چاله، میگه آقا برو بالا، دیگه نگو چرا، یارو اسیر گرفته تو رو، نگهبانه میگه آقا جون آه تفنگم گذاشتم زمین، من میرم توالت، برگشتم اینجا نباشی. یا اون وقت شما میپرسی چرا؟ فرار کن داداش من، اول فرار کن، بعد تا آخر عمرت بشین فکر کن که چرا. مهم اینه که تو الان فرار باید بکنی. چرا آنالیز میکنی؟ من چه میدونم، شاید یه پولی بهش رسیده، یه ارثی بهش رسیده، نمیخواد بده. شاید عاشق یه نفر، انقدر عاشق یه نفره که مخش از دست داده، که بعید میدونم برم اونو بعید میدونم، ولی شاید هست، چه میدونیم، یک در میلیون زنام شاید یه موقع عاشق بشن. ولی شما کاری به تجزیه تحلیل نداشته باش و جونتو وردار، دو پا قرض کن، فرار کن.
3: بله حالا آقا
0: بهروز،
3: من اصلا نمیخواستم این رو بگم، شاید میخواستم به عنوان یک راز باشه. حالا من هم میخواستم از تنهایی در بیام، چون من 11 سالی که خارج از کشور بودم، حالا من ترجیح میدم نگم کجا بودم، چون تمام دوستان من الان دارن این برنامه رو میبینن.
0: نه من همشون گرم از جمله خورد. خب
3: من اونجا یک مشکل خیلی بزرگی برام به وجود اومد، مشکل مالی بود که خیلی نیاز به پول داشتم، یعنی اینقدر من کم بود پول داشتم که میخواستم در حد خودکشی، میخواستم خودم رو بکشم. که یکی از دوست دخترانم یه پیشنهاد به من داد، گفت که تو سر قیافت خوبه، بیا من یک دوست دارم، اون جیگولو هست. حالا نمیدونم جیگولو کسانی هستن که زنها اینا رو
0: پراستوتوت مرده. بله گفتم بیا برو کار کن، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانیست کار.
3: بعد از طریق این خانم من با اون دوستش آشنا شدم. بعد خوشبختانه یا حالا به متاسفانه، من هم تو مدتی که اونجا بودم تو همه روابط هم به صورت پرچونهی میرفتم که حتی روابط هم به هم میخود، اون دختره مجددا میخواست من رو ببینم. خب من با این آقا دوست شدم و بعد این آقا من رو با یک پیمپ آشنا کرد که اون آقا برای من کاستومر میگرد، یعنی مثلا میگفت این زنه یا این آقا با این شوهره اینا، حالا بعضیاشون فتیش بودن یا حالا یک فانتزی خاصی داشتن، من میرفتم اونجا کارم رو انجام میدم، یعنی من کیف میکردم، بعد بابت اون پول هم به من میدادن.
0: بله
3: که یه جورایی من به پوچی رسیدم، گفتم خب من دیگه حالا این دیگه خسته شدم، میخوام برگردم ایران و به ازدواج بکنم، از تنهایی در بیام. ولی دیدم به قول شما افتادم تو چاله، دیدم اصلا اون چیزی که من میخواستم نیست.
0: که تازه من دارم داستان زندگی تو رو سالها بعد من دارم الان رو ایر میگم.
3: بله بله بله، اول برنامه تون هم گفتید که حالا بعضی از مردم میخوان از تنهایی در بیان، حالا به قول خودتون اون ممر و لولو برد.
0: بله
3: چون حالا من همچین تجربه ای رو داشتم توی گذشته، یعنی هم کیف میکردم، هم لذت میبردم، هم یه پولی به من میدادن، الان هم هنوز تو ذهن من اینه که من بخوام از تنهایی در بیام. دوست دارم که مثلا برمیگردم خونه یک نفر، چون بعضی از دوستای من هستن ازدواج کردن، واقعا از زندگیشون راضی
0: هستن. حالا شما به من بگویم که لطفا بگو شما از رادیو میتونی گوش بدی برنامه رو دیگه، درسته؟
3: من الان بله رادیو
0: خب من جواب شما رو میدم، من الان جواب شما رو میدم، قطع میکنم با اجازه تلفن رو، جواب سوال شما رو میدم، اگه خواستی مطلبی بود بازم میتونید تماس بگیریم.
3: چشم،
0: متشکرم، خداحافظ. بله داداش من، از تنهایی ظاهرا در میای، کنارت یه نفر هست، ولی الان ما گفتیم قشنگ به دیتیل هم گفتیم شما با این خانم یا با هر کسی به دلیل از تنهایی بیرون اومدن ازدواج میکنی، اول قضیه نسخه خودت رو پیچیدی، اول قضیه گفتی که آقا جون من از روی احتیاج بیچارگی دارم با تو ازدواج میکنم، نه از روی هدف و عشق به یک شریک زندگی داشتن، که البته اونم بهانه بی خودی ها، برای ازدواج شریک زندگیت هم نخواهد شد، شریک چیزای تو خواهد شد برای استفادهش نه برای ساختنش. میگن زن بگیر سرسامون بگیری، اگه سرسامون قرار بود من زن بخواستم بگیرم نداشته باشم، که خب پس زنها باید بیان با زن مردای بی سرسامون ازدواج کنن، اگه قرار باشه که من سرسامون داشته باشم بخوام برم زن بگیرم، گوشی نگه دار لطفا. اگه قرارش من سرسامون داشته باشم بخوام برم دنبال زن و زن بگیرم، پس دیگه چه سرسامونی بگیرم میخوام زن بگیرم؟ اینا همش دروغاییه که به مغز بچه 5 ساله فرو نمیره، ولی مردا رو روی احتیاج و روی این کلیشه هایی که 24 ساعت زنا تو مغزشون حتی به عنوان مادرانشون تو سرشون فرو میکنن، اینا رو مسخ میکنن و قابلیت فکر کردن و آنالیز این چرت و پرت و دروغایی که دارن بهشون گفته میشه رو ازشون میگیرن. میگن تا جوونی ازدواج کن به خاطر اینکه مغزت کار نیفته. 40 سالگی مغزت کار میفته، میگه این چه چرت و پرتی بود، این چه چاله فاضلابی بود منو چپوندن توش، میخوای در بیار. میگن اسمت بحران میان سالگی گرفتی تو. آقا مگه پیغمبر مگه 40 سالگی مبعوث نشد؟ چرا؟ چون گفتن آقا آدمی که 40 ساله میشه مغزش به بهترین حالت داره کار میکنه، اون موقع مبعوث شد. همه هم میگن آقا گفته بودن که خدا میخواسته پیغمبر به 40 سالگی برسه، عقلش که خوب کار کرد پیغمبر خدا بشه. حالا دیگه اینا قصه های مذهبیه، ولی نکته ای که تو مطلب هست کاملا واضحه که آقا سنت بره بالا عقلت کامل میشه. حالا یه طوری کردن که تو سنت شد 40 سالگی، میگن حرکت هایی که تو بحران میان سالگی تو قاطی کردی، مریضی. حالا سر ما که رسید مریض شدیم. به خاطر هم این چرت و پرت ها و همین ها رو وقتی تو پرچونه میای آنالیز میکنی، جلوی طرف میذاری و میگی، گوشی خدمت دادش، میگه ای دل غافل، ای کاش من برنامه تو رو 25 سال پیش نگاه میکردم. چرا؟ به خاطر که این مطلب واضحه، منتها وقتی که چشم تو رو بستن، با هورمون تستاسترون کورت کردن و تو در محرومیت سکسی و جنسی و محبت و عاطفی و همه چی گذاشتن، اون موقع است که راحت تومه زن میشی دیگه، وگرنه جلوی چشت این تمام این ادله بوده. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید. سلام، بفرمایید.
4: امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فرزادم و جزو همون دسته از افراد بین 30 تا 40 سالم.
0: بفرما ادامه بده، کاملا بفرما.
4: و عرضم به حضور شما که تقریبا همون حسایی رو که میگین رو تا یه حد زیادیش رو من دارم و تا الانم علاجی براش پیدا نکردیم، ولی حس تنهایی در واقع در من زیاد نیست، بیشتر حس خلع هستش. یعنی توی حتی تکرر روابط این احساس خلع رو دارم و ترجیح میدم که یه جایگزینی داشته باشم برای اینکه این حس خلعم رو بتونم پوشش بدم، و تا الان جایگزین خوبی نتونستم پیدا کنم. بنا به توصیه دیگران ازدواج پیشنهاد شد.
0: بله، به خاطر اینکه تو قرار نیست که زندگیت خوب باشه. تو یک موجودی هستی که وقتی قوی شدی و پول داشتی، مثل مثل یه بازم نمیخوام مثال بد بزنم، مثل یه باتری باید وصلت کنن که موتور رو بچرخونی. باید حالا که قوی شدی، حالا که پول داری، حالا که تفریحات کردی، بازیات کردی، تمرینای تیراندازی و شنا و جنگ و جدلات کردی، حالا که قوی آماده هستی و ریسورس داری و پول داری و توانایی کار داری، حالا موقعشه که دور از جون شما ببندنت به گاری. به خاطر که مردها رو در جامعه جهانی باید ببندن به گاری، عموم مردها طوری تربیت میشن که ببندن به گاری اینا رو، و به بهانه چیزایی که نمیدونم خلع پیدا میشه یا مثلا تنها میشی اینا، میبندنت به کسی که تو 400 تاشو تا حالا امتحان کردی ولی خلعت تو پر نشده. حالا ولی اگه یه کاغذ امضا کنی که زندگی من مال توئه و اونه که یهش به جای که یه شب پلوت بخوابه 400 شب پلوت بخوابه، خلعی که نتونست پر کنه پر میشه. بازم از لحاظ ریاضی این درست در نمیاد.
4: عموجا من 38 سالم هستش و دیروز یا دیشب که شب به جمعه بود، در واقع مثلا من با دو نفر سه نفر، یعنی در واقع میخوام بگم که کم بوده نفر نیست و اون حس تنهایی هم نیست، با دو سه نفر آدم متفاوت ارتباط داشتم و بعد از ارتباط با هر کدوم از اینا دقیقا این احساس رو داشتم که یه حالت خیلی لوس، یعنی دیگه اون کیفیت 10 سال پیش یا 5 سال پیش رو برام نداره، یعنی اونقدر اترکتد نیستم دیگه نسبت به ارتباط، یعنی لذتش رو میبرم ولی بعدش.
0: خب من نمیفهمم که میدونه کلام ببخش هفته قد میکنم، من نمیفهمم که حالا اگر این چیزا به شما حال نداده چه دلیلی داره که با یه زیکی از همینا، چون بالاخره کسی که ازدواج میکنه یکی از همیناست دیگه، با یکی از همینا ازدواج بکنی و با اینا کنارش بمونی که اون پر بشه.
4: یه حدسی زده میشه که شاید سبکش متفاوت باشه یا اینکه نوع رابطه متفاوت باشه یا اینکه بشه بیشتر رو هم دیگه حساب باز کرد. از این نوع گفتار
0: شما که رو اون حسابی نمیتونی باز کنی، تنها حسابی که باز میشه رو حساب بانکی شماست که داره باز میشه و حساب کارکردت و قدرت پولسازیت و قدرت تأمینته، یعنی بستن به درشکه رو اون حساب میشه. شما که از خانوم قول نمیگیری که زندگی شما رو تأمین بکنه، از خانوم هم قول نمیگیری که کمبود سکسی شما رو تأمین بکنه، چون اگه یه موقع نخوادی کاری بکنه نمیکنه. اکثر زنان بعد یه مدتی کلا دکون رو تعطیل میکنن، آشپزخونه رو میبندن و اونم که نمیتونی، بله اونم که نمیتونی ازش گارانتی بگیری. و خب پس تنها چیزی که حساب باز میشه، حساب رو بربازی شما برای پول در آوردنه و روی حساب بانکی که شما حالا یا از خود رسیده یا از کسی به رسیده و خالی کردن اونه، رو اون داره حساب، شما نمیتونی کسی حساب باز بکنی. شما تعهد میدی نه که بگیری، شما تعهد میدی
4: کامل. اون شما خودت پیشنهادت برای یه آدم 38 ساله چی هستش که به چه نحوی میتونه این موضوع ارتباطش با جنس مخالف رو مدیریت بکنه و به اون خلأ نرسه؟
0: ببین اول این خلایی که شما میگی من نمیدونم چیه، بی خود باید بیشتر بگی که ما بدونیم چی هست.
4: حس پوچی، حس این که خب مثلا شما یه وقتی گذاشتی عصر پنجشنبه رو با این نفر بودی، حالا هزینه کردی نکردیش اصلا مهم نیست، دست آخر احساس میکنی که اون لذتی که باید ببری رو نبردی یا چه میدونم اونقدر.
0: پس اون آدم مناسب شما نیست دیگه. پس اون آدم مناسب، متوجهم، اون آدم مناسب شما نیست، یا باید بگردی آدم مناسب خود پیدا.
4: برای همین من تو شروع کلامم گفتم که مثلا من همین دیشب با سه نفر متفاوت این ارتباط.
0: آقا باشه ببین معنی حرف شما نکنه میخوای به من بگی همچین آدمی وجود نداره مگه که باهاش ازدواج بکنی، نکنه اینو میخوای بگی.
4: به سرم میزنه.
0: آه همون سرتو بکوب به دیوار که دیگه به سرت نزنه. منم اگه بودم زورم نمیرسه. این عکسایی که شما گرفتی خیلی برآوازت قویه، من زورم اگه میرسید خودم میکنم کلت به دیوار، برای متاسفانه زورم ظاهرا با این عکسات من زورم به تا حالا برس نیست، با خودت بزنم به دیوار. نه بابا من عکس الان عکساتو بیا بگیرم جلو دوربین ببین بازوها رو ببینن و بچه‌ها ببینن حال کنن. آره دیگه ما پابسنگ گذاشتیم و دیگه برای بازمون ریخته، ولی من هیچ موقع همچین بازوهایی نداشتم و اگه زورم به ادرس میرسید الان میومدم سراغت، ولی متاسفانه چون نمیرسه زورم به تو مجبورم فقط بگم خودت کلتو بکوب به دیوار که نزنه همچین چیزایی به کلت.
4: من من تقریبا 15 ساله که برنامه شما رو دنبال میکنم و با شگردی که شما آموزش دادین این 15 سال رو بسیار لذت بردم و تا الان بسیار لحظات خوبی رو داشتم بی دغدغه بدون هیچ نوع مشکلی، ولی الان دقیقا افتادم تو سربالایی و با هر دنده ای بالا نیم.
0: الان ببین من قابل وقت قابل فهمه واسه من. ببین دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که شما الان داری یواش یواش حرفای مادر و خواهر و دختر خاله و نمیدونم اون دخترایی که میخواستن باهات ازدواج کنن تو گفتی نگذاشتن رفتن همینجوری زیر مخت یه چیزایی خوندن تا قبلی که کاملا رابطتون قطع بشه، اون حرفا داره الان واسه مثل علفای هرز رشد میکنه و جلوی چشمتون میگیره. این یه مسئله هستش. و ضمن این که میگی من پوچی و لذت و اینا، شما یه آدم گشنه رو در نظر بگیر، یه آدمی که واقعا دستش به چی نمیرسه، هوملس، پول نداره، غذا نداره، یه سیب نصفه پیدا میکنه، یه گوشه‌ای میخوره. یکم بیشتر پول داشته باشی، همین که بری توی مکدانلز نمیدونم گاز جونیور جایی یه همبرگر پروسس شده آشغال نمیدونم پودر سویایی بهت بدن یه دلار، همچی که میخوری حال میکنی خیلی لذت میبری، ولی وقتی وضعیت بهتر میشه، دستت به رستوران میرسه، دستت به غذای های کوالیتی میرسه، غذای تو غذا سختگیر میشی و هر چیزی رو نمیخوری، و وقتی هم که اون غذا رو میخوری دیگه به عنوان یه آدم گشنه حریص ندید بدید نمیخوری، که یه غذای 60 دلاری رو مگه بذارن جلوی تو که ممکنه 99 درصد آدمای روی کره زمین اصلا پولش هم نداشته باشن که بخرن، وقتی میخوری ممکنه اون هیجانی که اون همبرگر آشغالی رو گاز میزدی نداشته باشه، ولی این به این معنی نیست تو به پوچی رسیدی، بلکه به این معنی رسیدی که تو سطح تجربت و توقعت و توانایی هات به یه جایی رسیده که بهترین ها رو میتونی داشته باشی، و وقتی بهترین ها رو میگیری یه آدم پولدار وقتی یه غذای خوب میذارن جلوش با ولع میخوره، کلش رو فرو میکنه دو دیس غذا میخوره، نه خیلی با تو معنی نمیخوره، ممکن اون حالی که یه هوملس یه همبرگر گاز میزنه در اون لحظه تو بگی این آدم نمیکنه، ولی معنی نداره، به خاطر که اون طرف در یک ارتفاع خیلی بالایی داره پرواز میکنه، غذای خوب داره، همه چیز ملایمه. این پوچی نیستش که، این ملایمت، این آرامش، این ستلمنته. شما دارین رو به پوچی، این حرف پوچی رو زنا میذارن تو مخ مردا، که مردا وقتی به آرامش رسیدن و دیگه واسه گاز زدن یه همبرگر، واسه بالا زدن دامن مثلا یه دختر مثلا 19 ساله‌ای که از مدرسه مثلا باشون دوست شده، خودشون رو جر میدادن، دختره اجازه نمیداد اینا دامنش در بیارن، جون میکند و حال میکرد، وقتی به کلی از دست دخترای مختلف رسید و لذت خوبی برده، بگن دیگه تو دیگه به پوچی رسیدی، در حالی که باید بگم تو به تکامل رسیدی، تو به اغنا رسیدی و هر چیز رو به حد ملایم خودش استفاده میکنی. این برای من که کاملا یه موفقیت در زندگی شما، نه اینکه به پوچی، و خودم هم آرزو دارم که در این حالت باشم که هر دختری من میبینم دست پام هول نشه، هر غذایی رو میبینم نپرم بخورم ببینم این غذا رو با چی درست کردن، با چه روغنی درست کردن، نمکش چه جوریه، فلان چه ادویه‌ای زدن. این پوچی نیستش که، این آرامشه.
4: اما جان من بنا به همون که گفتم توی این 15 سال با همین تکنیکی که حالا دقیقا شما هیچ وقت اشاره به این نداشتی که پول خرج کردن اشتباه هست یا نیست، من همیشه توی مدت هیچ نوع هزینه‌ای برای این کار نکردم و دقیقا الان توضیحی که دادین کاملا درسته و کماکان دلم میخواد که با هزینه نکردن دست پیدا بکنم به نفرات.
0: اینم بذار بگم اینو کلامت هزینه نکرد. خواهی یکی دیگه از دوستان به ما میگفت، میگفتش که تو پریزایی میگفتی نمیدونم پول خرج کردن اینجوریه، پول اینجوری خرج کنی، پول اونجوری خرج کنی، نمیدونم اینجوری نکنی. تو میگفت مگه خودت نمیگفتی که سکس باید مجانی باشه و سکس مجانیه؟ منم بهش گفتم عزیز من در سنین مختلف، در جاهای مختلف، در شرایط مختلف قضیه فرق میکنه. شما وقتی یه بچه جوونی هستی که توی استاکت خیلی بالاست، خب دخترها میرزن سرت، حتی اونایی که دنبال شوهر هستن هم وقتی تو رو میبینن یه دو شبی میخوان بیان بفهمن داستان این عضلات و این بازوها و این موها و نمیدونم این تیپ خوشگل تو چیه تو تخت خواب، میخوان تحتوش در بیان. شوهردارا میان سراغت، اونایی که نامزد دارن میان سراغت، اونایی که میدونن تو نمیگیریشون میان سراغت. ولی وقتی که سنت میرسه به یه جایی که خوراک شوهر شدنی و دیگه اون پسر بچه بودن و اون داستان پسر بازی دختر بازی معلومه، از ظاهرت معلومه که ازت گذشته، دیگه میان برای شکار و برای they going for the kill، اونجاستش که تو باید یا زانو بزنی و الماس و خونه و زندگی تو تقدیم یه نفر بکنی، یا همونجوری وایسی ذره ذره به جای که الماس بخری مثلا 15 تا گوشواره مثلا 30 دلاری بخری. ولی دیگه موقعی هستش که تو باید پولایی رو خرج بکنی، چون حتی اون دختر عالی آرزوهات هم بیاد بازم باید پول خرج بکنی. توجه هستی؟ چون از دوره پسر دختر بازی گذشت.
4: کاملا متوجه هستم و دقیقا الان علت این که اونقدر برام جذاب نیست شاید همینه که کماکان میخوام هزینه نکنم و دسترسی به یه سری نفراتی که خب خیلی با کیفیت تر هستن بدون هزینه یه خورده نشدنی.
0: نه باید بدونی که موقع هزینه است. نه تو بگم الان باید بدونی که 30 رو که رد کردی، 35 رو که رد کردی، دیگه موقع هزینه کردنه. ولی هزینه نه که جون تو، عمر تو، خونه تو، آینده تو، حقوق بازنشستگی تو، قلب و کلیت تو و 10 ساله که در ازدواج نخواهی داشت.
4: من نمیدونم چقدر این موضوعی که عنوان میکنم به برنامه میخوره، فقط وقت برنامه رو نمیخوام بگیرم این توضیح کوچیک رو بدم. من با خودم یه حساب کوچیک میکنم برای اینکه دسترسی به یه نفرات اینچنینی آدم داشته باشه، حداقل الان توی ایران باید یه ماشین 1 میلیارد و 300 400 شما داشته باشی که تقریبا میشه ماهی 20 میلیون تومان سود اون پول بانکی اون ماشین. و من توی چرتکی که میندازم میبینم که ناخودآگاه، حالا باز میدونم شما مقاومت خواهی کرد و مخالف حرف من هستی، بعضی جاها به این نتیجه میرسم که واقعا زنگ گرفتن خیلی مقوم به صرفه تر و شاید سالمتر و با کیفیت تر، یعنی همون هزینه رو شما به یه نفر اگر بکنی شاید بتونه برات خیلی خدمات نصف اون هزینه رو بکنی، خدمات
0: 4 میلیون. 4 میلیون نکته است در جواب حرف شما. من میتونم بگم که اشتباه داری میکنی و یکی از مهمترین چیزش اینه که وقتی پولی رو خرج زنی میکنی که قراره بیاد و بره، ضمن اینکه در دوران جدید پراستیتوت دیگه معنی قدیمی خودشو نداره، دخترای بسیار با شخصیتی هستن، دخترای تحصیل کرده هستن، دارن درس میخونن، کار میکنن، پراستیتوت هم هستن، اصلا تو نمیتونی به قسم میخوری روشون که اینا نیستن، پراستیتوت هم هستن. پراستیتوت جدید عوض شده، یه بحث کاملا چیزی که ما حالا بازم به موقعش خواهیم کرد. ضمن این که این بحث رو اینا به کنار بذاریم، شما هر پولی رو که خرج گرونترین پراستیتوت بکنی از سکسی که در ازدواج به دست میاری کمتر خواهد، اون وسط ارزونتر در میاد. ضمن این که در ازدواج شما هر جور رابطه جنسی بخوای داشته باشی باید به اجازه زنت باشه و اون اجازه به دلایل دیگه است که صادر میشه یا نمیشه، یعنی توی که اسباب بازی میشی که کنترلت از دستت میره. فرض بر اینم بکنی که زن شما همیشه 19 ساله باقی بمونه در طول سالهای تا هر موقعی که میخوای بری، همیشه 19 ساله باقی میده و هر موقع شما بخوای سکس داشته باشی، بازم اون خرجی که برای ازدواج میکنی از یه پراستیتوت جوان گرونتر در میاد. ضمن این که این عدد قیمتی که شما گفتی برای من خیلی عجیب غریبه. شما ماشینم نداشته باشی، پراستیتوت های خیلی محترمی هستن که با قیمت خیلی کمتر میتونن با شما رابطه داشته باشن و خیلی هم خوب هستن، چون زنی رو که میخوای بگیری قراره با شما بخوابه و شما قراره پول واسش بدی، پس با پراستیتوت فرقی نمیکنه که.
4: دقیقاً. ولی ما متاسفانه بنا به نوع تربیتی که شدی، من راجع به خودم میگم، به نحوی هستش که یه مقاومتی دارم نسبت به این موضوع، یعنی دو برابر حاضرم هزینه بکنم و این حالت رو نشه بشه که در ازای سکس پولی رو پرداخت میکنه. این کار رو که میکنم مثلا
0: اگر بدونی که زنی که باش میخوای ازدواج کنی هم در ازای سکس باید پول بدی و اگه پول ندی نمیاد باهات،
4: من خودم رو گمراه میکنم.
0: آفرین. خودت پس جواب خودت گفتی، پس سرت هم نکوب به دیوار که درد میگیره، پس دیگه الان جواب داده شد. خب
4: بله،
0: دم شما هم گرم، جات خوبه. شما ضمناً یه سیم بهت بگم حالا من دیگه نمیخوام زیاد تعریف و تمجید بکنم از این عکسی که گذاشتی، ولی معلومه که بسیار ورزشکار کار درستی هستی و جوان بسیار خوشتیپی هستی، یعنی از همسنای خودت 5 سرگردن بالاتری. وقتی شما
4: هست این موضوع، ولی یه خورده کرکوپر آدم میریزه
0: بریزه. میخوام همینه بگم، دنبالش رو بگم. شما وقتی 60 سالت بشه، از 60 ساله های همسن خودت الان اگه 5 سرگردن بالاتری اونجا 10 سرگردن بالاتر خواهی بود، به خاطر اینکه اونا رفتن جون کردن تو ازدواج، به خاطر اینکه تنهاییشون پر بشه حمالی دادن و عرابه کشیدن و توهین شدن و سبک شدن و حسرت کشیدن و تو هی باهاشون گشتی، با دخترها گشتی. الان با دخترایی که شما میگردی 30 سالته، اونایی که 20 سالت بود باهاش میگشتی 10 سال دیگه 7 8 سال دیگه با دخترای اونا تو میری بیرون و و میفهمن و آتیش میگیرن از هرس. سر من دو سه بار اومده. خب دختر زنه فحشو به من میکشه تو تلفن، داره با دختره حرف میزنه، فحشو به من میکشه، البته به من نگفت، به دختره داشت صحبت میکرد، گوشی دست دخترش بود، ولی داشت به من فحش میداد، گفت این فلان فلان شده، که اون فحشای خیلی سنگین همچین رقیقی هم بود، گفتیم فلان فلان شده با اون فوشا، این با من دیت کرده بود. بعد دختره اینو من گفت، گفتم خب آره من چه میدونم تو دختر اون هستی، و بیشتر از دوبار سه بارم پیش اومده بود، هیچ من اینجا قصد ادا اصول در آوردن ندارم، ولی زمان این کارا میگن زمان همه چیز حل میکنه. شما وقتی 24 ساله با دختر 24 ساله که میری بیرون، وقتی شو 40 سال 44 سالش، اون دختر خوش کشته شوهر کرده، دختر 20 ساله داره دیگه، دختر 20 ساله از خداشه با یه ورزشکار بس به خوشتیپی مثل تو، اگر خوشی به اگه نه واسهش یه گردمن بخره، یه پولدار دو تا جت سوارش کنه تا هواپیمای مسافر لاس وگاس.
4: قشنگ دو سه سال سواری.
0: خیلی خوب، حالا جت رو همینجوری پروندم، جت لازم نیست سواری، همین دو تا گردمن گوشواره بخرید، دو تا بیل کردیت کارت شو، دو تا کردیت کارتشو بدی بده، چی شده فلانی، ماشینت خراب شده، بیا حالا ماشین من استفاده کنم، ورتی واسه یه ماشین نو بخریدم، تویوتای مایوتای چیزی بذار زیر پا. خب با دختر همون میری بیرون، شده 44 ساله، 60 سال بشه با 90 میری بیرون.
4: کاملا
0: تا ببین تو تا بمیری، حالا ممکن دخترها بگن ایش پوف خاک بر سرش فلان اینا، ما که نمیگیم، همه دخترها اینطوری باید میان بیرون، ولی تو 60 سالت باشه وقتی بخوای به اندازه معقول، به اندازه معقول، به اندازه قیمت بازار پول خرج بکنی، قشنگ دختر 20 ساله باید میاد بیرون، 4 تا هم بار همه رفیقاش میکنه اگه بگن پشت سر تو حرف بزنن، 4 تا هم بار اونا میکنه، همون گردن بندره که میخری. من نمیگم با زن تو دوستی نکن یا ازدواج نمیکنی بکنی تنهایی تو پر نمیشه، من میگم اگر میخوای تنهایی تو پر کنی دنبال زن نگرد، این مثل سوپاپ میمونه، از یه طرف آب رد میشه از یه طرف آب رد نمیشه، از لحاظ منطقه از یه طرف درسته، اگه تو با یه زنی که اهمیت میده به خلأهایی که تو زندگی تو هست دوست بشی و رابطه داشته بشی، ازدواج هم نکنی، خلأ و تنهایی های تو زندگیت پر میشه، ولی اگه به این قصد بری سراغ زن گرفتن، امر زن گرفتن، تنهایی تو رو پر نمیکنه، سوپاپه، یه طرفه کار میکنه. خب لازم و ملزوم هم دیگه چت لازم و کافی نیستن، خب این برای اون لازم و برای این کافی نیست، و شما با این ولی این اندیشه و این چرت و پرتی که تو مخ همه ماها کردن فیکس تو همه مخ همه ماها هست، این باعث میشه که ما به موقعی که احساس خلأ کردیم و احساس کردیم که دنیای ما کسی نیست که درکش بکنه و تو این دنیا رو اپریشییت بکنه و با من همراه بشه، بیایم و سر تعظیم برود بیاریم به ازدواج و سر بچرخونیم، میری دو تا بچه هست، تو داری میری کلاس کاراته، داری میری کلاس موسیقی، داری میری کلاس شعر، داری میری کم، داری مدرسه میبری، داری میری تولد، داری میاری، شدی زن تو، حالا شدی زن، دنیای تو کو، اونی که قرار بود خلاش پر بشه کو، اصلا فراموش شده، توهین شده، به محضی که تو دنیای خودت که قرار بود خلاش پر بشه به زنت معرفی کنی، توهین میکنه، مسخره میکنه دنیای تو رو، چرا از اولم قرار بود همینطوری بشه و تو اینو نفهمیده بودی، بخاطر همین باید که سریع خودت از این فکر بیاری بیرون که زن میتونه دنیای تو رو پر کنه، بخاطر که لازمه ریاضی و منطقی کسی که میتونه خلأ یه نفر دیگر پر کنه اینی که این آرزوهاش و معانی زندگی این شامل اون خلأه بشه، شامل چیزایی که تو اون خلأ کمه بشه، نه اینکه زندگی خودش مثل یه پاپی بیاد تو زندگی خونه تو زندگی کنه، زندگی خودش انجام بده. اینو باید بفهمی.
4: کاملا درسته. فقط احمد جان توی خود ایران به قدری شرایط امنیتی ارتباطات هم بد شده الان برای خود من، با اینکه تقریبا آدم حواس جمعی هستم و محتاط، اما بعضا پیش میاد که دردسرهای خاصی یعنی همه اینا عوامل میشه که شما به یه یأسی برسی و بخوای که یه خورده سالم‌تر بشی.
0: تو آمریکا بدتره. یه لحظه حرفت قطع کنم. تو آمریکا بدتره. اگر آدمی باشه که سر دتنت بیاد، یه پولی داشته باشی، یه زندگی وضعیتی داشته باشی، سنت بشه 30-35 ساله، بمیری نمیتونی با دو تا دختر آشنا بشی که فقط برید و بیاید حال کنید. به محض اینکه دو دختر باید بیاد، اونجا حالا یا کمیته یا نیروی انتظامی یا نمیدونم اسمش چی، یا پلیس یا پلیس یا حالا هر چی هست، اینجا خود دخترها چالا وسط میکنن. تو باید بدونی که همه جای دنیا همین داستانه. متوجه هستی؟ و یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه بگم، هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. و اون اینه که راجع به سکس مایگریشن صحبت کردیم، گفتیم اگه یه جایی سکس مشکله، مشکل اونجا، شما نمیتونی اونجا رو عوض کنی، مهاجرت کن به جایی که سکس آزادتر، ارزونتر، برو کوبا زندگی کن، کس جلوتو نگرفته که. خب ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، چون اینجا کمیته و نیروی انتظامی و پلیس و فلان اینا هستش. پس من راحت هست. تو آمریکا هم بیا برو تو بیولی زندگی کن، یه ماشین فراری داشته باش یا یه ماشین بنز آخرین مدل داشته باش، بیا برو بگرد. تو میتونی عین یه آدم حسابی با یه دختر 22 ساله دوست بشی، برید بیاید حال کنید، سکس کنی، بگردی؟ نه، همچین دو شب اومد خونتون یه فیلم از سکستون میگیره، پس بعدا میذاره روی اینترنت، پس بعد دوستا اینجا میگن 2 ماه بعد، یه ماه بعد میبینی با یه وکیل 100,000 دلاری 200,000 دلاری استخدام کنی که تو رو از این منجلاب لجن در بیاره و فرار میکنی، میزنی میری کوبا زندگی میکنی.
4: یعنی شما همه این مسائل رو هم در واقع عادی میبینین؟
0: میگه چون اناری ترکی برمیداشت، دست فواره خواهش میشد. این شعر شنیدی؟
4: بله.
0: انار وقتی میرسه ترک برمیداره، میچیننش عزیز من. شما یه دختری میبینیش سنش میشه 15 سال، سینه‌هاش قلمبه میشه، دامن کوتاه میپوشه، رژ لب میزنه، همه میخوانش، اون خواستنیه، چون خواستنی شده. شما هم خواستنی شدی وقتی که به یه سنی میرسی و وضعیت پولی داری، همون اناری هستی که ترک برداشتی، همون حساب بانکی هستی که پر شدی، همون آدمی هستی که مثل پلنگ میدویدی، مثل چیتا و پلنگ میدویدی، گرد پات هم کسی نمیرسید، حالا سرعتت کم شده، ملایم شدی، آماده است که نیزه رو فرو کنن از این ورد، از اون ورد در بیاد، بذارن رو کباب بچرخونن، باربیکیوت کنن. شما الان رسیدی، الان از لحاظ ذهنی و مغزی و فکری، مادر، خواهر، دوست، دختر خواهر، دختر عمه، همینجور دوستای دختر دیگه، همونایی که میخوان شکایت کنن، همه دنبالتن که تو سرعتت کم بشه، خسته بشی، به نفس نفس بیافتی، بگن آه تنها شدی، بیا من تنهایی تو پر کنم. تنها جایی رو که پر میکنن همون جایی است که اون چوبه فرو میره.
4: همشون دنبال اینن که من تکلیفشون رو مشخص کنم.
0: بگو تکلیف شما رو خدا مشخص کنه، من کارتون رو واگذار میکنم به رب العالمین. ما رفتیم داداش. تنها چیزی که اونا پر میکنن همون جایی که اون مفتول آهنی، اون چوب باربیکیو پر میکنه که بعد از گوشت میزنه بیرون، اونجا رو فقط پر میکنن. اینو خیالت جمع باشه، هر چی بیشتر داشته باشی بیشتر هدفی، هر چی پلنگی تعقیبت میکنن یه جا خسته میشی میگیرنت. ولی بدون که مرد وقتی به دام میفته از درون خودش خراب میشه، از درون خودش خراب میشه که اون اجش، وقتی اجو از دست میدی، اون لبه برنده تیغ، اون اج تیزو وقتی از دست میدی دیگه نمیتونی ببری. مثل یخشکن کشتی غار پیمای یخشکن میمونه که یخها رو میبره میره جلو در قطب، وقتی اون اجش صاف شد دیگه نمیتونی بری جلو. وقتی گفتن تنها شدی، تو بیچاره شدی، چیه اینقدر حالا هی ورزش میکنی، هی این دخترها میان هی بیمعنا و پوچ تو بغل تو میخوابن، بلند میشن. مثلا توی که زن من شدی، خونه من به نامته، تو بغل من میخوابی، چه معناش فرق میکنه با اون دختری که از عضلهای من خوشش اومده، با من خوابیده، 6 تا اورگازم هم گرفته، دیگه تون سر رابره تا ساعت 10 صبح خورناس کشیده. معنی تو با اینی که اون دختره اومد خوابید و رفت چه فرق میکنه؟ زمینه که خونه من به نام توه، چه چیز دیگه اینجا فرق میکنه؟ یا اینکه میخوای بچه بیاری بشی مادر بچه های من و یه حرمت و احترام مادرانه را بگیری، از این وسط کی به آرزوهاش رسیده؟
4: فردون.
0: Thank you very much. معلومه آدم باشعوری هستی، فقط خوشتیپ نیستی، عقلت هم خیلی باله.
4: اختیاره.
0: آره داداش.
4: اما جان خیلی ممنونم از اینکه وقت می‌ذاری، میدونم که

0: حالا اون مسئله اینا یه چیز دیگه است، ممکنه پدری یا مادری رفتاری کرده باشه به خاطر که اساساً بچه‌ها وقتی بزرگ میشن پدر مادرشون و والدینشون رو میبینن واقعیتشون رو و میشناسن، و اگر عنادی بین یک فرزند یا پدر یا مادری پیش میاد این ممکنه به خیلی از دلایل مختلف باشه. من اینو فقط دارم میگم، نه که حرف شما رو رد بکنم، بلکه بگم که یه دلایل دیگه خیلی زیادی ممکنه باشه در زندگی بین یک فرزند و والدینش که این از اونا بعدش بیاد متنفر بشه، بخواد با اونا درگیری بکنه، جنگ بکنه، انتقام بگیره، هر چیزی که خیال میکنه. و احترام، طبعا جلسه آینده من می‌خواستم راجع به احترام پدر مادر صحبت کنم، و اینم بحث خیلی از همین بحث‌های تکان دهنده ای مثل کالا بودن زن یا برده بودن مرد و زن سالاری هستش که بازم کلی شاید تعجب بکنید، ولی اون قضیه این که مرد برده هستش، شما بجز این که به رفتار فرزندانش نگاه کنی، به رفتار زنه با شوهرش نگاه بکن، که ضمن این که یک برده هست طرف که همه جوره ازش استفاده شده، الان حرمتش هم هر لحظه کمتر کمتر میشه، مثل این آب تو این لیوان یخش هم از بین میره و مقدارش هم کم میشه، ضمن اینکه سالها بردگی کرده. خب آخه میگن، اگه میگن شریک زندگی، حرف خوبی رو مطرح کردی، میگن آقا زن و مرد شریک زندگی همدیگه هستن در دنیای مدرن و این چرت و پرتا. اگر شریک زندگیه، هر چی بیشتر میرن جلو باید اینا بیشتر به هم احترام بذارن، ولی میبینی هر چی بیشتر میرن جلو زن و مرد به خود هر چی پیرتر هم که میشه مثل حیوان و برده با شوهرشون رفتار میکنن. حالا ممکنه شوهرش هم یه آدم عوضی باشه و لیاقتشو داشته باشه، اون بحث کاملا سوایی هستش، ولی یه چیز عمومیه. طریقه حرف زدن زنای مسن سنبالا رو با شوهرشون نگاه بکن، چه جوری بهشون در مورد هر مسئله‌ای صحبت میکنن، چه جوری اینا رو با ایما و اشاره مثل اسباب بازی اینا رو منیج میکنن، همه اینا نشون دهنده همونه که تو اگه برده بودی وقتی پیر میشی بی ارزش میشی، ولی اگه شریک زندگی بودی که هر چی پیرتر میشی که باید با ارزش تر بشی. اینم اثبات همون حرف عمو پرچون است.
1: دقیقاً. ولی همیشه چیزی که شما میگی من حالا اینجوری برداشت میکنم که منظورتون اینه که سوء استفاده از هر طرفی بده، یعنی در هر زمینه، در هر چیزی سوء استفاده بده، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، مهم سوء استفاده ای که دو فرق میکنن. و این که مثلا خیلی از زنها چون شما میگین چون سکس رو خیلی میخوان، همون قدیم میخوان، همون اندازه میخوان که ما مردها میخوایم، ولی پشت این سوء استفاده شدن و اینا قایم میشن. اگه به مقصدهایی که خودشون دلشون میخواد نرسن، اینو یک سوء استفاده میبینن اونجور که دلشون میخواد،
0: یا میبینن یا به تو معرفی میکنن به هر کدوم از این دوتا. و سوء استفاده رو هم یه چیز دیگه بگم، شما مطرح کردی سوء استفاده اساس این جهانه، یعنی اگه از حیوانات و مورچه ها و کرما و موجودات ذره‌بینی زیر خاک حساب بکنید تا تمام اون موجوده که تو هوا معلقن و بقیه کسایی که بین این دوتا هستن، تمام اینا روی تجاوز و سوء استفاده و جنگ سیستم راز بقا هستش. و علت این که شما این میبینید همه جنگ هست اینه که بالاخره همیشه جنگ ایجاد میشه و باید متقابل اون جنگ کسی مقاومت کنه، تا موقعی مقاومت میکنه که تلاش بدن توانایی داره، بعد از اون بدن توانایی مقابله با ادوانس های طبیعت نداره و تو میمیری. این سیستم تمام دنیا، سیستم زن و مرد هم همینه، سیستم بیزینس هم همینه، سیستم دولت و حکومت و کشورداری هم همینه، سیستم سیاسی بین‌المللی هم همینه، سیستم بازار پول همینه، بازار همه همینه. خب یعنی سوء استفاده و تجاوز اساس حرکته. تو تا لحظه ای که تو اجازه ندادی که به سوء استفاده از سوء استفاده بشه و قدرت این رو هم داری که اجازه ندی که ازت سوء استفاده بشه، تا اون لحظه از تو سوء استفاده نمیشه. یک ثانیه اگر تو فشار رو بیاری پایین، شیلد رو بیاری پایین، فایروال رو قطع کنی، سپرت رو بیاری پایین، همون لحظه سوء استفاده میشه و اون سوء استفاده از طرف مقابل کاملا توجیه شده و رشنالایز شده هستش. در این حال خیلی اصلا دارن به اون تجاوز میکنن و سوء استفاده میکنن، دنیا رو تجاوز میره. یعنی یه جنگیه که از لحظه اول دارن میکروبا و باکتریا و موجوداتی که تو هوا هستن میتونن تو رو بکشن، میخوان به بدن تجاوز کنن و بدن تو مقاومت میکنه، طرف میگن سیستم ایمنی بدنش اومد پایین مرد.

0: یعنی چی؟ یعنی هر بدنی در جهان هستی هست در حال جنگ با متعارضین و متجاوزینه. تو هر موقع که نفهمیدی این تجاوزه، یارو میاد نیششو فرو میکنه از تو گوشش هم گوشت هم در میاد، کباب میشی. اگه فهمیدی جنگ میکنی. یعنی ما نمیگیم چون تجاوز و سوء استفاده چیز بدیه پس مردم نمیکنن یا آدمای خوب این کار نمیکنن، همیشه همینطوریه. روی قدرت مقابله طرف همیشه این بنا میشه و روی قدرت خریت اون و اینکه اون چقدر اجازه میده و چقدر چرندیاته و چقدر هم اونو ترین دادن که تو مزخرفات قبول کن بذار سوارت بشن. مثل فرق الاغ و شیر که بارها گفتیم الاغ قدش از شیر هم بلندتره و شیرم پشتش ممکنه به مراتب از یک الاغ قوی تر باشه، ولی باز انتخاب میکنن که این بار خیار خربوزه رو رو الاغ بذارن.
1: دقیقاً چیزی که آقا ویروز برام گفتین دقیقاً واقعاً برای من اتفاق افتاده. یعنی واقعاً خیلی موقع طرف اومده مثلا من میتونستم ازش استفاده کنم و این نکردم روی این که مثلا انسانیت رو خوبه و اینا، بعدا دیدم اون بوده که حالا مثلا حالا من همیشه گارد میگیرم ولی خب این گارده رو مثلا تا اونجا که تونسته کشونده عقب و مثلا اون چیزی رو که مثلا تونست ازم سوء استفاده کرده. حالا مثلا به هر حال زیاد مهم نیست،
0: سوء استفاده هم تعبیر داره آخه. ببین سوء استفاده هم از طرف هر کسی تعبیر داره. زنبوری که میاد توی ترانجلا، این اون زنبورا هستن میان تو پشت روتیل تخم میذارن توی نشنال جیوگرافیک و اینا نشون میدن، یه زنبوری هست میاد میره توی قسمت نرم تن یه روتیلی که نمیتونه دفاع کنه از خودش، از بالا تخم میذاره تو شکم اون و اون تخم‌ها تا بزرگ بشن اون روتیل زنده میمونه و وقتی تخم‌ها در اومدن اونا اون روتیل رو میخورن و کار زندگی خودشون انجام میدن. از دید زنبور تجاوز نیست، از دید روتیل یه نفر اومده زندگی اینو خراب کرده و بقیه عمرش هم به فضاحت و بدبختی و نیمه جونی باید بگذرونه و با درد و ناراحتی تا که اون طرف کارش تموم بشه و این بمیره. از طرف اون زنبوره این تجاوز محسوب نیست، این سیستم زندگیشه. ما آقا اینجا تخم میذاریم و تموم شد رفت. این اون خانواده میبینه این قضیه رو، اون قضیه رو حرمت و شرافت فرزندان خودش میبینه، جای محیط نرم و گرمی برای زندگی فرزندانش تهیه کرده، اسم این تجاوز اون برای خودش یارو خونه ای درست میکنه که از تویی که نتونستی اون وامو بپردازی اون خونه رو حتی گرفتن، حالا بچه‌ها یارو اون تو زندگی میکنه، تو هم مثل روتله میمونی دیگه. خب پس تجاوز از طرف هر کسی معنیش متفاوته. به خاطر همین هستش که این جنگ هایی که تمام دنیا هستش و در این دنیا سر تا سر دنیا جز جنگ هیچ چیز نیست، همیشه این جنگ از طرف هر دو طرف برحقن. هر دوشون میگن الهی کمک کن، هر دوشون میگن خدایا به من قدرت بده من جا. چه فرقی میکنه؟ تو اونم یه قلچماق، یه از اون طرف مز با یه قلچماق، اینم زن داره بچه داره دختر داره پسر، اونم دختر داره اونم عاشق، اونم بچه داره اونم غذا میخوره اونم غذا میخوره. یعنی چی که خدا به این کمک کنه؟ چون همه در همه جنگا خودشون رو برحق میدونن. این دنیا تماما اون چیزی که ما میدونیم 1% 1 میلیارد و یومه و بقیه اون چیزی که ما نمیدونیم همه در حال جنگن و تنازع بقای. تو فقط باید سپرت قوی باشه و تا اونجایی که ممکنه به هیچ کسی اجازه نفوذ ندی، مالتو محکم نگه دار، همسایتو دزد نکن.
1: دقیقا برای آقای روز در مورد این که ازدواج اینا صحبت میکردیم که تو حالا تو ایران، ما که تو ایرانیم خیلی از پسرهای هستن که هیچی ندارن، بعد هیچ یعنی هیچ دارایی ندارن، بعد اینا میرن ازدواج میکنن و بعد توی ازدواج حالا خانومشون که بخواد طلاق بگیره هیچی نمیتونه از اینا مطالبه کنه. بعد به نظر شما برای اینا مناسب ازدواج کردن یا نه؟ مثلا هیچی ندارن دیگه که مثلا طرف ازشون بگیره، میره میخواد مثلا مهریهشو بگیره، هر 6-7 ماه یه دونه سکه براش قاضی نیست و اینا، بعد دیگه اینا مثلا دستش مثلا به اون دختری که نمیرسه حالا میرسه، مثلا اون دختری که مثلا
0: اگه نداره پس چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟ اگه نداره چطور میتونه 6-7 ماه یه سکه بده؟
1: نداره دادگاه براش مینویسه.
0: بنویسه دادگاه وقتی میگه شما پول نداری چطوری میتونه با کسی که پول نداره چطوری میتونه بنویسن 6-7 ماه یه سکه بده؟
1: حالا هم دقیقا همین چند روز پیش برای ما یه اتفاق افتاد، یکی از دوستام خانومش درخواست طلاق کرد، بعد ایشون هیچی نداره، هیچی نداره که مثلا مال خودش باشه، یعنی هرچی داره مال بابا مونش بینه. بعد این خانومه درخواست طلاق کرد و بعد دادگاه هم خانومه هم